no ma wabrabo unhu dia wonya wo ho unhu dia wonya wo ho unhu dia wonya eje se wa chese di obeye bia na ye basa sunsun bia confusion ye dia to wabrabo so anaju yi me di yesu mo je twem me se me di yesu mo ja ni twem me di kristo ni mo ja ni twem unyamin fa ni je ma wata.

0: chibi wo ho se David do wo ahoden chi so na ye ka san twibi wo ho se so onu de okoko a 1000 pedo otumi kom but David kokko ne de wo kokkom ni pa 10000 ite ma eye obi be se so mu papa ye koma me
1: I say mhm verse 8 no
0: yako
1: so a bufu kese
0: na eye wo na be se so mu ni te ma ni bufu ye dentira